كويس كبار هيكوين على لو بلونا بان كلمة جسمية لصور بان سنو جسمي الاكتقين اوكين كلا بان ندوغوي لسان انواي تولين دين جاغو دين يالي علي اللون إن ارين دين جدومو نما دوغ الكويل دين جورون ديو ألان بلنغا كي جارو دي أهل جيتوم ندين ياسي توم نبلنغا كي جي أسي ياسي تولي نما ألا جلن جيغلو كوا ألا كين نكين نبو تون ديو ألبا كي بان إن أو نأري كير ولا دين وجي تولي با ولا كين بلنغا البلن تولي با كل ونوازي كل كرين باوي ويل ألان تون كي تولي بو نكين بلنغا ألا جمي ألان بلنغا ديو جوانويل نا أسا جلونغي ندين تونغي ننلو دي ألان جي rajal do min belele na jolle na jungule na dugwa san inwa jiala jam aljayen del dindio diin sursi jurri ala nga jirgel ba sursi alki tulin jirgo na alki ja jirgo ko akay namu u kamena akayo na masiyasi belebele na asfiba ay san eri olo as undul ba uron kila se yunde kila uron atu nga dwe ba ya din neji yang erinas dong aja apa sih jamba jua si apa kau yang asam berdua ni laki ngabus kumuai sang wolo nama wela sang asan ji udung ering lenjang nado kue sang inguai apa benda bau sur dio alang imbau asan jalan dua ni aku kuel alang aju benda jan alang zia kua nama ani nado kue la sang inguai erikena ingkari ojang ala kain sur dio rabang nabo iding alia kwe ojania deni jawla sinus ugon kulja dola si jalo dola sin nunjiro jinton je jaro rojo nas ara jelna kara jonas nes wu kaunial na erina ya fi kultare kala kulja ni jitori ka saya ya ba kin kulli al jawl ko ngam medu wala azabi kin udun al kulfi umanginna gis al lombe dinya kwe el kin alang jakin tabun tuya ke ba din surusi zauna din sikin dola si jaw kin ilwas riya ilengirgin nastare a jamba yale na dok al en tilin ko ojane o dinya ojane yesiruk si tinjanyandi no wel asa inwa aba jene jawdo yani ya alin ko liye asa in iu duen duo asa udon kulfi na asa udon kulfale bi ini yesi kikilman diyo nama kwalen kamme in yisi ase in long ase in ya ase kilmate enga na kilmas tuli fali tungle na dolale na barule na barngale in nama jirginwoy na in nama tulingi na in nama is in fali di sur enin bo na dugwe sa in waye alabay na bo arinki yabang arinki kidu kirban na bo ala ngajal bana suru si simbi jarudi ne du ke du abaka bana bon ton kursi o ke ba re ri bon kursi o ke ba du bon birsi ri bon surun du bon yana jong si aljo ire jo balan do dik ire ne do di du na dok bele si ala jirsin du bele si du gi long i jirsin asa en jarum bi o do al dulin ko e ban du ala ke ba al barale swa ire o barale swa du na ma en ko la san jidi juru si jirin alan kin jirgo ke alan jirgo ke tulinge ne jirgo ke la ageba jirgo ko yoyan o jirgo ke ke la ageba fany fanyan o jirgo ke la ageba kurin o jirgo ke la ageba ene duo garim na ma kayen wel alan garim en ken juru on to bum baran na kwa orre kwa ben yani orre du duri ye enas fany fanya akeba ye duri ne ideba al barasi do jebidi ne es irijawludi dudi nas udon si kul arrafi ne dudi nas long ye al daldin kwe ne dudi nas long in daldin dio alakan ki ala kouba al kanni ne dudi nas long yes udon si testes fi ne dudi ne kwasi kite yintiel ne yazi kite yintiel ne barnga si kite yintiel ne barnga si udon atulle fi na kato gi kilma gi simmay ad bibel nas kan girgon akin kela bam sur esim birgino ni kidin yan ko esim birgino na din yan ko den girgon idina kin dola di rigin na idina kin gim orre na din kin alan dimbo rusi rigin
nana mu jirgo tulin si ku kwel asam kwa jirgo ki tulin kirginga na kwa ki dageba asa jirgo ki kusin kirgion o jirgo ki lage asa ki gare manke jirgo kirgion ki barkai na ka umgisin elangis lombe biosi jundi na sur birgin lombe kuin a lo bilo ala kein jundi na yenki jorunga ni kien kilman sur si kwenya na surunga sis udunga taras kawe na surunga sis kutulin kirgian na surunga sis udunga testes kawe alan daimboru si jirgo kirgo na kayan dola si kirgo na udunga taras kaw na janyi gisi kayan jorunga le na kayan kilman le na janyi gisi kayan tunglinga le di dojan na kikin kuro udunga kul indilo na ka gi umel gisi asanya si udwa testeza na dimfal du kera keba asanya testeza na alan jundina suru kakirindi kirgino kikin kona ea.